Et fra Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good. Det her er Radio Alfa med Fisker kl. 14, Per kl. 18 og Søren Dahl kl. 22. Her er Cher og The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss.

Jennifer Lopez and it's funny. Jennifer Lopez, udover at være en fantastisk skuespiller, så kan hun også det der med at synge en rigtig god sang, som vi kan høre her. Og det med at synge gode sange, ja, det har vi også lige bud på her fra Bill Medley og Jennifer Warnes. I had the time of my life. Det er fra filmen Dirty Dancing.

Madonna's Release Me. Og så var det Michael Jackson også tidligere, Smooth Criminal. Alle tids aften på Radio Alfa, Prince nu. Diamonds and Pearls, det er de her dejlige hits for Prince.

Gerald og Kids in America, og velkommen her til tirsdagens udgave Late Night. Jeg er Sundal og har frem til 24, og sagt til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Brian Adams og Melanie C og When You're Gone på Radio.

sige, det er den her test, man skal lave, når man har været til julefrokost. Så skal man udtale gruppen her, Sister Sisters, var det her på Radio Alpha. I don't feel like dancing. Og her er det Simple Minds på Radio Alpha. I promised you a miracle.

har altså noget over den her bass her, som alle snakker om, når man snakker om Level 42. Her var det Lessons in Love på Radio Alpha. Og her det siger, her Tip Trolls, også på Radio Alpha.